Tam don mohédraile an o bincha semana de Roland Highlife. Mas gan go fóg éide noch le letro indi rak agus si é lei se legunt gweélge e an óran cailí na gaileve.